0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Тетяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляют три самых ярких хіта Владимира Кузьміна в честь дня рождения

Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог». Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидим у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Нікіта Калагрівий, «Улиця Мама», на слова і музику Максима Рязанова.
1: Вийде сонце,

0: Пара пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Тетяна Куртукова «Не спеши». На слова и музыку Владимира Шахрина.

батьків. Радіо рідних дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта Владимира Кузьміна в честь дня рождения.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Море, привіт! Я так боявся, що то не успіть. І в этой жизни точно не експерт.
2: Добро! Море, привіт! На слова і музику Івана і Михаїла Зеленського.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидимо у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Нікіта Калагрівий, «Улиця Мама», на слова і музику Максима Рязанова.
1: Вийде сонце.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта Надежди Кадышевой в честь дня рождения.